Mira. We now have to be brave. Adoye, ni umo bra umi. Unu afa minyaru wanyina. Mitiasi na ya wadum.

ati asifo nyankopon ura kreme fa homa baba no na ubenya suke amabira tumia nyani yesu kristo free akufo mno menia saa tu mino tahu ya tuma wewu ana ana watiti se wuji drama nidia ni owui wa kabara ni owui kabara tumeno nyano. It's not

sempre mo ya pamra nia obitia sie oya kase oya kase uradi a wanta mo sun yenka oya kase mo hun keke nisi obiara ni wa wa ne ope enya mi mu obibi ni wa.

Sanya miya mi jini diye yi. Obe yi sufe biye fri mi shumba. Sanya miya mi chayna ni mi. Ansana me vieno. Nawa si sami shabre. Amanyo. Yes.

Mira, mira, chidiya la late. Menko bebiya, ni apa usino? E wale biye ni. Waya omo, oga ko, oga friwa. Chidiya la, chidiya la, chidiya la ni.

nyame kwa ne tanka wo Jesu Kristo dimu emfa wo se ne hawo ne amane sitia

Adwene bebre ne woni patrim. Enyu we come into. Na so beto atero. Na so Awurade agira to ne begina.